Missas em Vilagio Lapa do Lobo, cai me visites la biblioteca de la Fondagio Lapa do Lobo. En la Fondagio, que el vitre lestia se vi sequas la novagio in pri la biblioteca, cai pri la Fondagio mem, estas nun colecto de libroi en cai pri Esperanto. Uno el libro y estas, Pasoi al plena posedo, de William Old, cai gi estas tre utila libro ne nepre se vi estas eclernante Esperanton, sed ya se vi estas homo kiu jam si povas Esperanto kaj volas plibonigi viajn konojn kaj lerni ion pri literaturo. La libro estas dividita en paŝojn kaj mi uzos kiel ekzemplo la paŝo dexep. Do en la paŝo dexep estas kiel en ĉiuj aliaj cetere vortaro en Esperanto nur, do ĝi ne uzas nacian lingvon. Ekzemple, pri la vorto absoluta, senkondiĉa, senakcepta, senmanka. Do vi ne bezonas traduki, vi povas mem kompreni la signifon. Poste estas legaĵo, en la paŝo de sep estas la legaĵo Fenikso de Marjorie Bolton, kaj poste estas ekzercoj kaj pri gramatiko kaj pri kompreno de la teksto mem. Ĝi estas utila ĉar ĝi ne estas teda. Do vi povas koni malsamajn verkistojn kaj malsamajn verkojn esperante. Esperante kaj samtempe praktiki via gramatikon. Vi povas uzi ĝin senpage en la biblioteko.